اینجا دہلی است، درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه یہ صبحگاہی مادر ساتے نو صدقی کے ہند برابر با ساتے ہفتو صدقی کے تہران الہ ساتے آزے ہند برابر با ساتے نوہ تہران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرضی اکاشوانی. برنامه یہ صبحگاہی خود را در موجے کتا در ردیف 15130 کلو ہرس پخش می کند. برنامه یہ صبحی مروز ما عبارت است از یک آہنگ ہندی، اخبار ہند و جہان، ترانے فارسی، تفسیر روز، افطار امروز، برنامه اسپوٹ لائٹ، برنامه یہ ترانے یہ فلم ہندی، برنامه نوائی ہند، برنامه یہ اخبار جہان و ادھر پایان خلاصہ اخبار را بے سمیتان می رسانیم. شنوندگان گرامی، اینک برنامه یہ صبحگاہی خود را با یک آہنگ جالب ہندی بے راہمی اندازیم.

شنوندگان عزیز، این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید. اینک نوبت شنیدن اخبار هند و جهان است. گوینده محمد فیروز عالم خان. اولین توجه فرمائید به سرخط خبر ہے. نخست وزیر ہند نریندر مودی و رئیس جمہور میانمار یو مین آنگ ہلائنگ در دہلی نو جلسے داشت. ہر دو رہبر بر جلوگیری از سوی استفادہ از خاک خود علیہ منافع امنیتی ایک دیگر تاکید کردن. توافق نامہ مشارکت اقتصادی جامع ہند و عمان بے اجرا درآمد و بے صادر کنندگان ہندی دسترسی بدون عوارض بے 98% از خطوط تعرفہ عمان را می دهد. دکتر جے شنکر وزیر امور خارجہ ہند با ریچارڈ مالز معاون نخست وزیر و وزیر دفاع استرالیا در دہلی نو دیدار کرد. ڈونالڈ ٹرمپ رئیس جمہوری ایالات متحدہ می گوید کہ اسرائیل و حزب اللہ پس از مذاکرات و از طریق مانجی گران توافق کرده اند که درگیری ها را کاهش دهند. و در حاکی هند در جامع ملت های آسیا 2026 مردان زیر سال 18 سال کوره را با نتیجه یه قاطع 4-1 شکست داد. و اینک مشروع اخبار. نخست وزیر ہند نریندر مودی و رئیس جمہور میانمار یو مین آنگ ہلائنگ امروز در دہلی نو مذاکرات تفصیلی در مورد طرف گستدہ از مسائل دو جانبے انجام دادن. این مذاکرات شامل تجارت دفاع مدیریت مرزا فرہنگ و سائر زمین ہائی مورد علاقے بود. وکرم مصری معاون وزیر امور خارجہ پاس از مذاکرات در جمع خبرنگاران گفت کہ ہر دو طرف ملاقہ یہ خود را بے ایجاد ہمکاری نزدیک تر بے ویشے در زمین ہے یہ تجارت و سرمایہ گزاری ہمکاری ہے توسے بہداشت آموزش و انرجی ابراز کر دیں. وزیر عمر خارج معاون وزیر عمر خارج ہند گفت کہ نخست وزیر بارے دیگر حمایت ہند اراکین میں تو تمام ترجیح میانمار را تاکید کرد و ہر دور بر اہمیت جلوگیری از

تو یہ استفادہ از خاک برائی فعالیت های مغایر با منافع امنیت خود تاکید کردن. توافق نامه مشارکت اقتصادی جامع هند و عمان دیروز به اجرا درآمد. پیوش گوئل وزیر صنعت و بازرگانی گفت که توافق نامه مشارکت اقتصادی جامع هند و عمان روابط اقتصادی و استراتژیک بین دو ملت را تعمیق خواهد بخشید. آقای گوئل در سخنرانی خود در دهلی نو خطاب به رسانه اجتماعی گفت که این توافق نامه مشارکت صرفا یک توافق نامه تجاری نیست بلکه بیانی از اعتماد تمدنی است. وزیر دولت مرکزی هند نے اطلاع داد کہ از روز اول هند دسترسی بدون عوارض به 98% از خطوط تعرفه عمان را که بیش از 99% در صادرات هند به عمان را پوشش می دهند تضمین خواهد کرد. آقای گوئل همچنین اطلاع داد که دیروز محولهای متعددی از بمبئی، کلکتہ و چنئی به مناسبت عملیات شدن این توافق نامه ارسال شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بعد از گفتگو با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و ارتباط با این گروه شبه نظامی لبنانی از طریق میانجیگران گفته است که اسرائیل و حزب الله توافق کرده اند که درگیری ها را کاهش دهند. ترامپ این خبر را پس از تماس تلفنی خود با نتانیاهو در یک پست در شبکه های اجتماعی اعلام کرد. ترامپ پس از تماس تلفنی با نتانیاهو گفت که هیچ نیروی به بیروت نخواهد رفت و هر نیرویی که در راست آنها بازگردانده شده است. رئیس جمهور گفت که حزب الله موافقت کرده است که با تمام تیراندازی ها متوافق شود. اسرائیل به آنها حمله نکند و آنها به اسرائیل حمله نکند. اظهارات او ساعتی پس از آن منتشر شد که دولت اسرائیل یک روز پس از رسیدن نیروهای زمینی خود به عمیق ترین نقطه خود در لبنان در 26 سال گذشته و همزمان با شلیک موشک توسط حزب الله به شمال اسرائیل از جمله حومه شهر ساحلی حیفا دستور حمله به حومه جنوبی بیروت را صادر کرد. در بیان مشترک سوی نتانیاهو و اسرائیل کا وزیر دفاع اسرائیل آمده است که دستور حمله به هدفی در حومه یه جنوبی بیروت پس از آنچه آنها نقض مقرر آتش بس توسط حزب الله و حملات علیه شهرها و شهروندان اسرائیل خواندن صادر شده است. اینجا دهلی است و شما از رادیو آکاشوانی اخبار هند و جهان را می شنوید. در پاکستان یک سرباز شبه نظامی که برای در مرخصی بود توسط افراد مسلح ناشناس در استان خیبر پختونخوا در شمال غربی پاکستان کشته شد. پولیس اعلام کرد که این حمله در منطقه کوچالی مور در شهرستان دیر اسماعیل خان رخ داد. سیوم حادثه از این دست در 5 روز گذشته است. به گفته یه پولیس سرباز مذکور در تعطیلات عید بود که مهاجمان مسلح او را هدف قرار دادند و پس از انجام حمله فرار کردند. مقام تحقیقات در مورد این حادثه را آغاز کردند و عملیات جستجو برای دستگیری عملان را در حال انجام است. هند از 4 تا 5 این ماه میزبان دومین نشست گروه عمل فرهنگی کشورهای عضو بریکس در وارانسی اتراپردیش خواهد بود. این خبر توسط ویوک اگروال وزیر فرهنگ در یک کنفرانس متوجه در دهلی نو اعلام شد. نشست در روز گفتگو یه چند جانب ساختاری یافته در مورد همکاری فرهنگی را مطابق با موضوع بریکس 2026 هند از جمله ساختن برای تاباوری نوآوری همکاری و پایداری تسهیل خواهد کرد. آقای اگروال گفت که مذاکرات گروه کاری فرهنگی کشورهای عضو بریکس 2026 تقریبا 3 اولویت موضوع اصلی شامل اقتصاد، خلاق و هوش مصنوعی، حفاظت از میراث، فرهنگ و توسعه پایدار شکل گرفته است. دکتر اجا شنکر وزیر امور خارجه هند دیروز در دلی نو باری چارد مالز معاون نخست وزیر و وزیر دفاع استرالیا دیدار کرد. وزیر امور خارجه در یک پست در شبکه اجتماعی گفت که در ارزیابی های خود در مورد تحولات منطقه هند و اقیانوس و پیشرفت بیشتر مشارکت جامع استراتژیک به اشتراک گذاشته است. در کنیا
صدها زندیروز به خیر.

جوان همدن و از دولت خواستن که فورا موارد رو به افزایش خشونت جنسیتی و زن کشی را بررسی کنند. تظاهر کنند به حمله پلی کارد و سر دادن شهرهای همبستگی آگاهی بخشی در مورد ناپدید شدن و قتل های اخیر کودکان گزارش شده در سراسر کشور را افزایش دادن. سازمان های حقوق زنان هشدار دادن خشونت جنسیتی رو به افزایش است و از دولت خواسته اند که این وضعیت را یک بحران ملی اعلام کنند. جیتن رام و ماجی وزیر صنایع کوچک و متوسط خرد دیروز با حیاتی از افریقای جنوبی سرپرستی وزیر توسعه کسب و کار کوچک استلا تیمبیسا اندابنی در دهلی نو دیدار کرد. این دیدار بر بررسی فرصت ها برای تقویت همکاری و مشارکت در بخش صنایع کوچک و متوسط بایزان به نقش حیاتی آن در رشد اقتصادی ایجاد اشتغال و توسط فراگیر متمرکز بود. وزارت صنایع کوچک و متوسط اعلام کرد که هر دو طرف در مورد زمینه‌های بالقوا همکاری بحث و گفتگو کردند. این زمینه ها عبارتند از افزایش دسترسی به منافع ملی، ترویج رسمی سازی شرکت ها، تسریع دیجیتال شدن، تقویت کارآفرینی و مهارت آموزی در توسعه صنایع کوچک و متوسط. این دیدار منعکس کننده تعهد مشترک هند و افریقای جنوبی برای تعمیق تعامل دو جانبه و ایجاد یک ایکوسیستم حمایتی برای رشد و رقابت پذیری صنایع کوچک و متوسط در هر دو کشور بود. در حاکی هند امروز در سومین مسابقه گروه ای خود در جامع ملت های زیر 18 سال آسیا در کاکامی گارا ژاپن با نتیجه چشمگیر 1.4 کره را شکست داد. در اتراکھنڈ دره گلها واقع در منطقه چامولی که میراث جهانی یونسکو از برای گردشگران باز شده است، اداره جنگلبانی از بازدید کنندگان درخواست کرده در حفاظت از تنوع زیستی غنی و گونه های گیاهی نادر تر رہا همکاری کنند. پایان اخبار هندو جهان از آکاشوانی.

0: این سرویس سخن پراکنی برون‌مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی به صدای پرستو لذت ببرید.

شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان حمل و نقل سبز و پایدار مبتنی بر دستگاه سوختی هیدروژنی. متن بخش سخن پراکنی خارجی آکاشوانی، گوینده محمد ولی الله ولی. هند در حال یک انقلاب عظیم در ترابری سبز و پایدار قرار دارد تا از تعهد خود برای دست یافتن به انتشار صفر خالص کربن تا سال 2070 میلادی حمایت کند. این دیگرگونی با پذیرش سریع خودروهای برقی، توسعه گستردهی حمل و نقل عمومی و حرکت به سمت لوجستیک پایدار ترابری برای مبارزه با ازدحام شهری و آلودگی هوا تحکیم و تقویت می‌یابد. میلیون‌ها خودروی برقی در سراسر این کشور به ثبت رسیدند. این رشد به علت خودروهای دوچرخه، سه‌چرخه و ناوگان تجاری رو به گسترش است. شرکت‌های حمل و نقل دولتی به طور فعال ناوگان‌های دیزلی را با جایگزین‌های بدون

آلایندگی زیادی جایگزین می سازند که با ابتکاراتی مانند طرح پی ام ای بس سوا یعنی سرویس اتوبوسی برقی نخست وزیر پشتیبانی می شود. شبکه های ترابری سریع انبوه یعنی شبکه راهن مترو به سرعت در شهرهای درجه 1 و درجه 2 در حال توسعه و گسترش قرار دارند و میلیون ها

یه وسایل نقلی تجاری سنگین و کامیون های ترابری طویل المدتی هدایت می شوند. تحت گام بزرگی به سوی ترابری سبز و پایدار، راهان هند اخیرا راه اندازی یک قطار 10 واگونی مبتنی بر دستگاه سوختی هیدروژنی را در بخش اختصاصی جیند سونیپت در راه آهن شمالی تصویب کرده است. این قطار قرار است به زودی آغاز به کار کند و با حد اکثر سرعت 75 کیلومتر فی ساعت با سیستم پیشرانه دستگاه سوختی هیدروژنی 1200 کیلوواتی کار خواهد کرد. فناوری دستگاه سوختی هیدروژنی از طریق یک واکنش شیمیایی با استفاده از هیدروژن تولید برق می کند و تنها بخار آب به عنوان خروجی آن منتشر می شود که آن را به جایگزینی پاک برای سیستم های کشتی مبتنی بر سوخت سنگواره‌ای مرسومی تبدیل می کند. سیستم های راهن مبتنی بر هیدروژن به طور فزاینده‌ای در سطح جهان به عنوان یک راهن امید بخش برای حمل و نقل پایدار شناخته می شوند. با این ابتکار هند به گروه منتخب از کشورها مانند آلمان، ژاپن، چین و ایالات متحده آمریکا می پیوندد که در حال بررسی استفاده از هیدروژن برای ترابری راه‌آهن پاکتر هستند. از آنجایی که این فناوری هنوز در مرحله نوپایی است، در حال حاضر تنها تعداد محدود از کشورها چنین سیستم هایی را عملیاتی می سازند یا مورد آزمایش قرار می دهند. این فناوری مبتنی بر سلول های سوختی هیدروژنی است که فقط بخار آب را منتشر می سازد و انتشار کربن دی اکساید را از بین می برند. ظرفیت و قدرت قطار از این قرار است. این قطار طولانی ترین قطار دارای 10 واگن و قدرتمندترین قطار هیدروژنی جهان به روی سکوی عریض است که 2400 کیلووات قدرت کامل دارد. زیر ساخت هیدروژن سوختگیری توسط یک الکترولیزه کننده PEM با ظرفیت 1 مگاوات و یک مرکز ذخیره سازی و تازی هیدروژن با ظرفیت 3000 کیلوگرم که مستقیما در جیند ساخته شده است پشتیبانی خواهد شد. بخش جیند سونیپت در ایالت هریانا به عنوان مسیر آزمایشی این عملیات مشخص شده است. یک مرکز ذخیره سازی و سوختگیری هیدروژن بومی در جیند برای قطارها راه اندازی شده است. سازمان ایمنی نفت و مواد منفجره مجوز لازم برای ذخیره سازی و توزیع گاز هیدروژن فشرده در این محل را اعطا کرده است. یک سیستم فشرده سازی هیدروژن برای عملیات سوختگیری به همراه پشتیبانی فنی لازم و لوازم یدکی ضروری برای اطمینان از عملکرد قابل اعتماد و ایمن در برابر خرابی فراهم شده است. همچنین تامین یک واحد کمپرسور آماده به کار نیز در حال تکمیل است. حسگرهای ایمنی مختلف از جمله آشکار سازهای نشت هیدروژن و آشکار سازهای شعله نصب شده در تأسیسات تولید ذخیره سازی و تازی هیدروژن به طور منظم بازرسی و تمیز می شوند تا از تجمع گرد و غبار جلوگیری شود و عملکرد محافظتی تضمین بشود. دفترچه های راهنمایی بهره برداری و نگهداری برای مجموعه قطار هیدروژن و کارخانه هیدروژن که به طور رسمی توسط RDSO تایید شده اند نیز در دسترس قرار گرفته اند. تمهیدات محافظتی لازم، ممیزی های منظم و رویه های عملیاتی معیاری برای تاسیسات نگهداری پیشنهادی در شکور بستی تضمین شده است. این تاییدیه همچنین پروتکل های جامعه محافظتی و عملیاتی از جمله نظارت 24 ساعته و 7 روز هفته بر سیستم سوختگیری هیدروژن، استقرار پرسنل تربیت یافته و دارای گواهی نامه برای عملیات بحرانی و برنامه های منظم بازرسی و نگهداری را الزامی می سازد. در طول مرحله اولیه عملیات کارکنان فنی تربیت یافته قطار را همراهی خواهند کرد تا این عملکرد روان آن اطمینان حاصل شود.
این پروژه نشان می دهد که

اهو ده گسترده تر راهان هند به نوآوری، بهرهوری انرژی و ترابری پایدار از لحاظ محیط زیست می باشد و از اهداف ملی انرژی پاک و انتشار کربن صفر هند پشتیبانی می کند. این پروژه آزمایشی جزء طرح گسترده تر هیدروژن برای میراث برای گذار به شبکه های راهن با انتشار صفر می باشد. راهان هند قصد دارد که 35 قطار سازگار با محیط زیست از این نوع را در مسیرهای مختلف تپه‌ای و میراثی در سراسر این کشور راه اندازی کند. شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به گفتاری تحت عنوان میراث دریای هند، یک داستان قدرت و تجارت، نویسنده و گوینده محمد ولی الله ولی. در یک دستاورد قابل توجه برای بخش دریای هند، بنادیر اصلی تحت نظارت وزارت بنادیر، کشتیرانی و ابرها در مجموع 915.17 میلیون تن بار را در طول سال مالی 2025-26 حمل و نقل کرده اند که از هدف سالانه 904 تن فراتر رفته است. این نشانگر رشد سالانه 7.06% می باشد که مجددا بر بهبود قوی، افزایش بهره‌وری و مسیر رشد پایدار این بخش تاکید وارد می آورد. این نقطه عطف تأثیر اصلاحات تحول آفرین و سرمایه گذاری های استراتژیک انجام شده توسط دولت هند برای نوسازی زیرساخت های بندری، افزایش بهره‌وری لوجستیک و تقویت جایگاه هند به عنوان یک کشور پیشرو در زمینه دریایی تحت چشم انداز دریایی امریکال 2047 را برجسته می کند. وزیر بنادیر، کشتیرانی و ابرهای دولت هند سربنندا سونوال اظهار داشت که ترابری بی سابقه محموله بیش از 915 میلیون تن توسط بنادیر اصلی ما گواهی بر تعهد تزلزل ناپذیر دولت برای تقویت بخش دریای هند می باشد. و افزود که با رهنمایی از چشم انداز نخست وزیر نرندر مودی، ما در حال بناسازی زیرساخت‌های بندری در سطح جهانی، بهبود کارایی و توانمندسازی لوجستیک یک پارچه‌ای برای پشتیبانی از اقتصاد روبه رشد هند می باشیم. این دستاورد از مماره برای در آوردن هند به عنوان یک قدرت دریایی جهانی تحت چشم‌انداز دریایی امریکال 2047 تقویت می دهد. برای تجلیل از دستاوردهای بخش دریانوردی، روز ملی دریانوردی هر سال در تاریخ 5 آوریل در هند جشن گرفته می شود. در این روز در سال 1919 میلادی تاریخ دریانوردی زمانی تعیین شده که اس لویلتی، اولین شرکت کشتی نوآوری سیندیا استیم لیمیتد، به بریتانیا سفر نموده که یک نقطه عطف مهم در تاریخ کشتیرانی هند در اون زمان بوده که مسیرهای دریایی توسط بریتانیایی ها کنترل می شد. نخست وزیر هند نرندر مودی به مناسبت روز ملی دریانوردی میراث غنی دریای هند را یادآوری نموده و از سهم ارزشمند همه افراد مرتبط با این بخش قدردانی کرد. آقای مودی اظهار داشت که فداکاری افراد در بخش دریانوردی اقتصاد، تجارت و ارتباطات این کشور را تقویت می دهد. نخست وزیر همچنین بر تعهد دولت این کشور برای بهره برداری از پتانسیل عظیم بخش دریایی به منظور تضمین آینده تابناک برای ملت تاکید نمود. تاریخ دریانوردی هند از هزاره سوم پیش از میلاد مسیح آغاز شده، هنگامی که ساکنان تمدن دوره سین ارتباط تجاری دریایی با بین النهرین را آغاز کرده. خط ساحلی طولانی هند که ناشی از بیرون زدگی فلات دکن بود، به شکل گیری روابط تجاری جدید با اروپایی ها به ویژه یونانی ها کمک کرده و طول خط ساحلی آن در اقیانوس هند تا حدودی دلیل آن است که چرا به این نام شناخته می شود. بر طبق اسناد ودایی، بازرگانان و تاجران هندی با خاوردور و عربستان تجارت می کردند. در دوران امپراتور موریا در قرن سوم پیش از میلاد مسیح، یک دپارتمان دریایی مشخص برای نظارت بر کشتی ها و تجارت وجود داشت. در پایان قرن اول پیش از میلاد مسیح، محصول
محصولات هندی در دوران حکومت آگوستوس به روم می

رسید. استرابو مورخ رومی از افزایش تجارت روم با هند پس از الحاق مصر به روم یاد می کند. با افزایش تجارت بین هند و جهان یونانی و رومی، ادویجات به واردات اصلی هند به جهان غرب تبدیل شده و ابریشم و سایر کالاها را کنار گذاشتند. هندی ها در اسکندریه حضور داشتند، در حالی که مهاجران مسیحی و یهودی از روم مدت ها پس از سقوط امپراتور روم در هند زندگی می کردند که منجر به از دست رفتن بنادر دریایی سرخ توسط روم گردیده که قبلا برای تضمین تجارت با هند توسط جهان یونانی و رومی استفاده می شد. از زمان سلسله بطلمیوسی ارتباط تجاری هند با آسیای جنوب شرقی در طول قرنهای هفتم و هشتم میلادی برای بازرگانان عربستان و ایران بسیار مهم بود. تحقیقات باستان شناسی در محوطه های بین النهرین، بحرین و عمان منجر به بازیابی آثار باستانی قابل ردیابی به تمدن دره سند شده است که اطلاعات موجود در کتیبه ها را تاکید می کند. از جمله مهمترین از این اشیا مهره های مهری حک شده بر روی سنگ صابون، وزنه های سنگی و مهره های رنگارنگ کارنالیست. بیشتر تجارت بین بین النهرین و دره سند غیر مستقیم بوده. کشتی های باری از هر دو منطقه مهمی با بنادر خلیج فارس به ویژه در جزیره بحرین که سومری ها آن را دلمون می نامیدند همگرا می شدند. تعداد زیادی آثار باستانی کوچک به سبک سند در مکانهایی در بحرین و پایین تر از آن در ساحل شبه جزیره عربی در عمان کشف شده است. مهره های مهری تالی شده در بحرین در محوطه هایی در بین النهرین و دره سند یافته شده اند که این احتمال را تقویت می دهد که این جزیره ممکن است به عنوان نقطه توزیع مجدد کالاهایی که از بین النهرین و منطقه سند می آمده عمل می نموده است. از حفاری های اور یک دولت شهر بزرگ سومری در کنار فرات نشانه ها وجود دارد، مبنی بر این که برخی از بازرگانان و سندگران دره سند به شمول مهر سازان ممکن است جوامعی را در بین النهرین تاسیس کرده باشند. اولین اسکله جهان در لوتال در 2400 سال قبل از میلاد مسیح دور از جریان اصلی رودخانه قرار داشته تا از رسوب گیلولای جلوگیری شود. اقیانوس شناسان جدید مشاهده کرده اند که هرپا ممکن است دانش زیادی در مورد جزر و مد داشته باشند تا چنین اسکلهی را در مسیر همیشه در حال تغییر رودخانه سابرمتی و همچنین هیدروگرافی نمونهی بسازند. این اولین اسکله شناخته شده در جهان بوده که مجهز به اسکله برای خدمات رسانه به کشتی ها بوده. گمان می رود که مهندسان لوتال حرکات جزر و مد و تاثیرات آنها بر سازه های آجری را مطالعه کرده باشند، زیرا دیوارها از آجرهای پخته شده در کوره هستند. این دانش همچنین آنها را قادر ساخته تا در وهله اول مکان لوتال را انتخاب کنند، زیرا خلیج خمبات بالاترین دامنه زجر و مد را دارد و کشتی ها می توانند از طریق جزرومد جریان در رودخانه حرکت کنند. کاویش ها در گلبای ساسان در اودیسا مکان های ساخت قایق را یافته اند. شاید برای تجارت ساحلی قلاب های ماهیگیری، نیزه های خاردار و زوبین ها نشان می دهند که ماهیگیری بخش مهمی از اقتصاد بوده است. برخی از آثار باستانی دوره میس سنگی مشابه آثار باستانی یافته شده در ویتنام قرار دارد که نشان دهنده تماس احتمالی با هند و چین در دوره بسیار اولیه می باشد. آینده بخش دریای هند با هدف تبدیل شدن به یک قدرت جهانی تا سال 2030 الی 2047 توسط چشمانداز دریای هند 2030 و برنامه ساگرمالا راهنمایی می یابد. پیشرفت های کلیدی شامل
دلیل بناسازی 6 بندر بزرگ، تسریع کشتی سازی بومی، تقویت حمل و نقل ساحلی و دستیابی به ناوگانی با بیش از 200 کشتی تا سال 2035 می باشد.

0: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آب ایایار، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واسب و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واسب ما از این قرار است: 0091807569860. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservice@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: شنوندگان عزیز، اینک نوبت شنیدن یک ترانه فیلم هندی به صدای ارجیت سینگ.

شنوندگان عزیز، اینک نوبت شنیدن برنامه یہ نوائی ہند است مشتمل بر قوالی ہے، یہ فارسی کے بے توسط ہندیان سرود است. اولین قوالین برنامه را بے صدای غلام صابر و همراهان استماع فرمائید.

شنوندگان عزیز، قوالی بادی را هم به صدای غلام صابر قوال و همراهان استماع فرمایید.

شنوندگان عزیز، این بود برنامه نوای هند. اینک نوبت شنیدن تازه ترین اخبار جهان است. گوینده محمد فیروز عالم خان. اولین توجه فرمائید به سرخط خبر. نخص وزیر هند نریندر مودی و رئیس جمهور میانمار یومین آنگ هلائنگ در دہلی نو جلسه داشت. هر دو رهبر بر جلوگیری از سوء استفاده از خاک خود علیه منافع ملی امنیتی یک دیگر تاکید کردن. توافق نامه مشارکت اقتصادی جامعه هند عمان به اجرا درآمد و به صادر کنندگان هندی دسترسی بدون عوارض به 98% از خطوط تعرفه عمان را می دهد. دکتر جای شنکر وزیر امور خارجه هند با ریچارد مالز معاون نخست وزیر دفاع استرالیا در دہلی نو دیدار کرد. ڈونالڈ ٹرمپ رئیس جمہوری ایالات متحدہ می گوید کہ اسرائیل و حزب اللہ پس از مذاکرات واز طریقے میں جگران توافق کر دیں کہ درگیری ہے کاہش دہند و در حاکی ہند در جامع ملت ہے آسیا 2026 مردان زیر 18 سال کو رہ رہا بے نتیجہ قاطع 4-1 شکست داد. و اینک مشروع اخبار. نخست وزیر نریندر مودی و رئیس جمهور میانمار یومین آنگ هلائنگ امروز در دہلی نو مذاکرات تفصیلی را در مورد طرف گستردہ از مسائل دو جانبی انجام دادن. این مذاکرات شامل تجارت دفاع مدیریت مذہب فرہنگ و سائر زمینہ مورد علاقے بود. وکرم مصری معاون وزیر امور خارجہ ہند بعد از مذاکرہ گفتگو با خبر نگاران گفت کہ ہر دو طرف علاقائی خود را با ایجاد ہمکاری نزدیک تر بے ویژے در زمینہ تجارت و سرمایہ گزاری ہمکاری ہے تو اسے برداشت آمیزی شو نازی ابراز کردن. توافق نامہ مشارکت اقتصادی جامع ہند و عمان دیروز بے اجرا درآمد. پیوش گوئل وزیر صنعت و بازرگانی ہند گفت کہ توافق نامہ مشارکت اقتصادی جامع ہند و عمان روابط اقتصادی و استراتیجی کے بین دو ملت را تعمیق خواهد بخشید. آقای گوئل در سخنرانی خود در دہلی نو خطاب به خبرنگاران رسان گفت کہ این توافق نامہ مشارکت صرفا یک توافق نامہ تجاری نیست بلکہ یک بیانیه از اعتماد تمدنی است. ہند از چہارم تا پنجم این ماہ میزبان دومی نشست گروہ عامل فرہنگی کشورهای عضو بریکس در وارانسی اترا پردیش ہند خواهد بود. این خبر توسط وی اگروال وزیر فرہنگ در یک کنفرانس مطبوعاتی در دہلی نو اعلام شد. این نشست دو روزه گفتگو چند جانب ساختاری یافت

در مورد همکاری فرهنگی را مطابق با موضوع بریکس 2006 هند از جمله ساختن برای تاب آوری نو آوری همکار و پایدار تحصیل خواهد بود. دکتر جیشنکر وزیر امور خارجه دیروز در ریل این بار ریچارد مالز معاون نخست وزیر و وزیر دفاع استرالیا دیدار کرد. وزیر امور خارجه در یک پست در شبکه اجتماعی گفت که ارزیابی های خود را

ڈونالڈ ٹرمپ رئیس جمہوریہ امریکہ بعد از گفتگو با بنیامین نتنیاہو نخست وزیر اسرائیل و ارتباط با این گروہ شبہ نظامی لبنانی از طریق معین جیگران گفتے است کہ اسرائیل و حزب اللہ توافق کر دیں کہ درگیری ہارا کاہش دہند ترامپ این خبر را پاس از تماس تلفنی خود با نتنیاہو در یک پوسٹ در شبکہ یہ اجتماعی اعلام کا ترامپ پاس از تماس تلفنی با نتنیاہو گفت کہ هیچ نیروی به بیروت خواهد نہ خواهد رفت و هر نیروی که در راست آنها باید باز برگردانده شده است. رئیس جمهور گفت کہ حزب اللہ موافقت کردے است کہ تمام تیر اندازی ہم متوقف شود اسرائیل بے آنها حملے نہ کند و آنها بے اسرائیل حملے نہ کند. اظہارات او ساتھی پس از آن منتشر شد کہ دولت اسرائیل یک روز پس از رسید نیروهای زمینی خود بے عمیق ترین نقطۂ خود در لبنان در 26 سال گزشتے و ہم زبان و شلیک مشک توسط حزب اللہ بے شمالی اسرائیل از جملے ہوم شہر ساحل حفا دستور حملے بے ہوم جنوبی بیروت را صادر کرد. و در حاکی ہند امروز در 30 مسابقه گروه یک اے خود در جامع ملت ہے یہ زیر 18 سال آسیا در کاکامی کارہارا جاپن بانتی یا چشمگیر یک مویس 4 کوریرا شکست داد. پایان اخبار جہان از آکاشوانی. شنوندگان عزیز در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتان میرسانیم. نخست وزیر هند نریندر مودی و رئیس جمهور میانمار یو مین آنگ هلاینگ در دهلی نو جلسه داشت. هر دو رهبر بر جلوگیری از سوء استفاده از خاک خود علیه منافع امنیتی یکدیگر تاکید کردند. توافقنامه شرکت اقتصادی جامع هند و عمان به اجرا درآمد و صادر کنندگان هندی دسترسی بدون عوارض به 98% از خطوط تعرفه عمان را میدهد. دکتر جیشنکر وزیر امور خارجه هند با ریچارد مالز معاون نخست وزیر و وزیر دفاع استرالیا در دهلی نو دیدار کرد. ڈونالڈ ٹرمپ رئیس جمهوری ایالات متحده می گوید که اسرائیل و حزب الله پاس از مذاکرات او از طریق میان جیگران توافق کردین کہ درگیری ہارا کاہش دان. و در حاکی ہند در جامع ملت ہائی آسیائی 2026 مردان زیر 18 سال کوریرا بنتیجہ قاطع 4-1 شکست داد. اینجا دہلی است به همین جا برنامه صبحگاهی ما به پایان میرسد. ما به برنامه شامگاهی در ساعت 9:30 دقیق هند برابر با ساعت 7:30 دقیق تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه میطلبیم. خدا نگهدار شما.

شنوندگان عزیز، این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید. اینک نوبت شنیدن اخبار هندو جهان است.

مترجم گوینده اخبار دکتر شمیم الحق صدیقی. اول سرخط اخبار. رئیس جمهور هند دروپدی مرمو به مستفیدین اشاعری طرحهای بورس تحصیلی در کاخ ریاست جمهوری خطاب کرده و به پیشرفت اجتماعی، اقتصادی و تعلیمی قادبه طبقات جامعه برای عمران واقعی تاکید ورزیده است. هند گفته که هیچ نقشی برای طرف سوم در مناسبات دو جانبه ای وجود ندارد و افزود که مکانیزم های ایجاد شده ای به خاطر تصحیح مسائل مرزی موجودند. هند دومین محموله معاونت پزشکی را به مراکز کنترل و جلوگیری از مرض را برای تحکیم واکنش به ابولا و آمادگی بهداری سراسر افریقا ارسال کرده است. وزیر علوم و فناوری هند دکتر جیتندر سنگ مذاکرات را با وزیر و رئیس تورینگیای آلمان ماریو وایگت پیرامون ارتباط کوانتوم، فوتونیکس و شراکت های فن عمیق انجام داده است. روسیه حملات دامنداری پهبادی و موشکی را به اوکراین برده است. بر اثر آنها اقلا 16 نفر شهروندان کشته و بیش از 100 تن دیگر مجروح شدند. مشروع اخبار. رئیس جمهور هند دروپدی مرمو گفته که تعلیم قوی ترین وسیله مقتدرسازی می باشد، چون این افراد را حاضر می سازد که خودکفا، آگاه و مستعد بگردند. رئیس جمهور امروز خطاب به مستفیدین اشاعری طرح بورس تحصیلی در کاخ ریاست جمهوری واقع در دلی نو گفت که عمران واقعی را فقط در صورتی می توان حاصل کرد که تمام طبقات جامعه از لحاظ اجتماعی، اقتصادی و تعلیمی پیشرفت بنمایند. رئیس جمهور دروپدی مرمو مشخص گردانید که طرحهای بورس تحصیلی دولت با ممکن ساختن دسترس به تحصیلات عالی و مواقع تازه زندگانی اشاعر را مبدل ساخته اند. پرزیدنت دروپدی مرمو تأکیداً گفت که هند هیچ کمبود استعداد ندارد و به لزوم تشخیص، پرورش و سکوی درستی برای آن تأکید ورزید. اخبار را رادیو دلی می شنوید. هند اظهار داشته که هیچ نقش طرف سوم در مناسبات دو جانبه ای بین هند و نیپال وجود ندارد. سخنگوی وزارت امور خارجه هند رندیر جایسوال این مطلب را وقتی ابراز نمود که به سوالی راجع به اظهارات نخست وزیر نیپال مربوط به مرز هند و نیپال و نیز انتشار بیانیه بادی وزارت امور خارجه نیپال پاسخ می داد. و گفت که مکانیزم های دو جانبه ایجاد شده ای برای تصحیح قادبه جوانب موارد مرزی وجود دارند. آقای جایسوال گفت در صورتی که نشانگذاری تقریبا 98% مرز هند و نیپال صورت گرفته، بعضی جاهایی هستند که تصویرشان نشده. هند نیز اشارات غیر مجازی را رد کرده
که در بیانیه مشترک پاکستان و اتحادیه اروپا نسبت به جموع و کشمیر ارائه شده اند. آقای جیسوال گفت که قلمروهای جموع و کشمیر و لداخ، اجزای لاینفک و لایت اجزای هند می باشند. و مضافان گفت اونهایی که حق مداخلت در این گونه موارد ندارند باید از ارائه هر کدام اظهاری خودداری بکنند. هند دومین محموله معاونت پزشکی و تغذیه به مراکز کنترل و جلوگیری از مرض را برای تحکیم و واکنش به ابولا و آمادگی بهداری سراسر افریقا ارسال کرده است. وزیر امور خارجه هند دکتر ای جای شنکر طی پستی بر سکوی رسانه های اجتماعی گفته که هند دومین محموله معاونت پزشکی شامل اسباب نگهداری، تجهیزات تشخیص و مراقبتی، داروجات و غیره را به مراکز کنترل و جلوگیری از مرض در افریقا ارسال کرده است و یقین دارد که این محموله 43 تونی آمادگی بهداری را محکمتر خواهد ساخت و به صلاحیت های واکنش به ابولا سراسر افریقا تقویت خواهد بخشید. وزیر علوم و فناوری هند دکتر جیتندر سینگ امروز مباحثات را با وزیر و رئیس تورینگیای آلمان ماریو وایکت پیرامون ارتباط کوانتوم، فوتونیکس و شراکت های فن عمیق در دلی نو انجام داد. دکتر جیتندر سینگ بدین مناسبت سخن رانده و گفت که امروزه کشور مطبوعش سومین بزرگترین اکوسیستم نوپایی را میزبانی می کند و مواقع شایانی را برای مشارکت بین المللی سراسر فناوری زیستی، مراقبت بهداشتی، فناوری های آب، هوش مصنوعی و فناوری های فضایی را پیشکش می نماید. روسیه سراسر شب حملات دامنه‌داری پهبادی و موشکی را به کیو و شهرهای دیگری اوکراین برده که بر اثر آنها اقلن 16 نفر شهروندان کشته و بیش از 100 تن دیگر مجروح شدند. وزیر امور خارجه هند دکتر اس جای شنکر امروز در دلی نو با معاون رئیس جمهور افریقای جنوبی پال ماشا تایل ملاقات کرد. دکتر اس جای شنکر طی یک پست رسانه های اجتماعی بیان داشت که دوران ملاقات مذکور آنها مواقع در تجارت، سرمایه گذاری ها، شرکت های خرد، کوچک و میانه، حوزه های دیجیتال و زیربنا را مورد شروع تامو قرار دادند.

0: دکتر ایس جی شنکر تعهد راسخش به تعمیق شراکت دیرینه بین دو کشور را مورد تحسین و تمجید قرار داد و گفت که آنها نیز توافق نمودند که هند و افریقای جنوبی حتما باید در انجمنهای بین المللی به نزدیکی تقلا و تقاپو بنمایند. اینک در پایان اهم اخبار برایتون تکرار میکنیم. رئیس جمهور هند دروپدی مرمو به مستفیدین اشاعری طرحهای بورس تحصیلی در کاخ ریاست جمهوری خطاب کرده و به پیشرفت اجتماعی، اقتصادی و تعلیمی قادبه طبقات جامعه برای عمران واقعی تاکید ورزیده است. هند گفته که هیچ نقشی برای طرف سوم در مناسبات دو جانبه ای وجود ندارد و افزوده که مکانیزم های ایجاد شده ای به خاطر تصحیح مسائل مرزی موجودند. هند دومین محموله معاونت پزشکی را به مراکز کنترل و جلوگیری از مرض را برای تحکیم و واکنش به ابولا و آمادگی بیداری سراسر افریقا ارسال کرده است. وزیر علوم و فناوری هند دکتر جیتندر سینگ مذاکرات را با وزیر و رئیس تورینگیای آلمان ماریو وایگت پیرامون ارتباط کوانتم فوتونیکس و شراکت های فن عمیق انجام داده است. روسیه حملات دامنداری پهبادی و موشکی را به اوکراین برده است. بر اثر آنها اقلن 16 نفر شهروندان کشته و بیش از 100 تن دیگر مجروح گردیدند. پایان اخبار از رادیو دهلی.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
0: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید به صدای سیما ترانه.

شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان حمل و نقل سبز و پایدار مبتنی بر دستگاه سوختی هیدروژنی. متن بخش سخن پراکنی خارجی آکاشوانی، گوینده محمد ولی الله ولی. هند در حال یک انقلاب عظیم در ترابری سبز و پایدار قرار دارد تا از تعهد خود برای دست یافتن به انتشار صفر خالص کربن تا سال 2070 میلادی حمایت کند. این دیگرگونی با پذیرش سریع خودروهای برقی، توسعه گستردهی حمل و نقل عمومی و حرکت به سمت لوجستیک پایدار ترابری برای مبارزه با ازدحام شهری و آلودگی هوا تحکیم و تقویت می‌یابد. میلیون‌ها خودروی برقی در سراسر این کشور به ثبت رسیدند. این رشد به علت خودروهای دوچرخه، سه چرخه و ناوگان تجاری رو به گسترش است. شرکت های حمل و نقل دولتی به طور فعال ناوگان های دیزلی را با جایگزین های بدون آلایندگی زیادی جایگزین می سازند که با ابتکاراتی مانند طرح پی ام ای بس سوا، یعنی سرویس اتوبوسی برقی نخست وزیر، پشتیبانی می شود. شبکه های ترابری سریع انبوه یعنی شبکه راهن مترو به سرعت در شهرهای درجه یک و درجه دو در حال توسعه و گسترش قرار دارند و میلیون ها وسیله نقلی خصوصی را از جاده خارج می کنند. سرمایه گذاری ها به سمت فناوری دستگاه سوختی هیدروژنی به ویژه برای وسایل نقلی تجاری سنگین و کامیون های ترابری طویل المدتی هدایت می شوند. تحت گام بزرگی به سوی ترابری سبز و پایدار، راهن هند اخیراً راه اندازی یک قطار 10 واگونی مبتنی بر دستگاه سوختی هیدروژنی را در بخش اختصاصی جیند سونیپت در راهن شمالی تصویب کرده است. این قطار قرار است به زودی آغاز به کار کند و با حد اکثر سرعت 75 کیلومتر فی ساعت با سیستم پیشرانه دستگاه سوختی هیدروژنی 1200 کیلوواتی کار خواهد کرد. فناوری دستگاه سوختی هیدروژنی از طریق یک واکنش شیمیایی

استفاده از هیدروژن تولید برق می کند و تنها بخار آب به عنوان خروجی آن منتشر می شود که آن را به جایگزینی پاک برای سیستم های کشتی مبتنی بر سوخت سنگواره‌ای مرسومی تبدیل می کند. سیستم های راه‌آهن مبتنی بر هیدروژن به طور فزاینده‌ای در سطح جهان به عنوان یک راه‌آهن امیدبخش برای حمل و نقل پایدار شناخته می شوند. با این ابتکار هند به گروه منتخب از کشورها مانند آلمان، ژاپن، چین و ایالات متحده آمریکا می پیوندد که در حال بررسی استفاده از هیدروژن برای ترابری راه‌آهن پاکتر هستند. از آنجایی که این فناوری هنوز در مرحله نوپایی است، در حال حاضر تنها تعداد محدود از کشورها چنین سیستم هایی را عملیاتی می سازند یا مورد آزمایش قرار می دهند. این فناوری مبتنی بر سلول های سوختی هیدروژنی است که فقط بخار آب را منتشر می سازد و انتشار کربن دی اکساید را از بین می برند. ظرفیت و قدرت قطار از این قرار است. این قطار طولانی ترین قطار دارای 10 واگن و قدرتمندترین قطار هیدروژنی جهان به روی سکوی عریض است که 2400 کیلووات قدرت کامل دارد. زیر ساخت هیدروژن سوختگیری توسط یک الکترولیزه کننده PEM با ظرفیت 1 مگاوات و یک مرکز ذخیره سازی و تازی هیدروژن با ظرفیت 3000 کیلوگرم که مستقیما در جین ساخته شده است پشتیبانی خواهد شد. بخش جین سونیپت در ایالت هریانا به عنوان مسیر آزمایشی این عملیات مشخص شده است. یک مرکز ذخیره سازی و سوختگیری هیدروژن بومی در جین برای قطارها راه اندازی شده است. سازمان ایمنی نفت و مواد منفجره مجوز لازم برای ذخیره سازی و توزیع گاز هیدروژن فشرده در این محل را اعطا کرده است. یک سیستم فشرده سازی هیدروژن برای عملیات سوختگیری به همراه پشتیبانی فنی لازم و لوازم یدکی ضروری برای اطمینان از عملکرد قابل اعتماد و ایمن در برابر خرابی فراهم شده است. همچنین تامین یک واحد کمپرسور آماده به کار نیز در حال تکمیل است. حسگرهای ایمنی مختلف از جمله آشکار سازهای نشت هیدروژن و آشکار سازهای شعله نصب شده در تاسیسات تولید ذخیره سازی و تازی هیدروژن به طور منظم بازرسی و تمیز می شوند تا از تجمع گرد و غبار جلوگیری شود و عملکرد محافظتی تضمین بشود. دفترچه های راهنمایی بهره برداری و نگهداری برای مجموعه قطار هیدروژن و کارخانه هیدروژن که به طور رسمی توسط RDSO تایید شده اند نیز در دسترس قرار گرفته اند. تمهیدات محافظتی لازم، ممیزی های منظم و رویه های عملیاتی معیاری برای تاسیسات نگهداری پیشنهادی در شکور بستی تضمین شده است. این تاییدیه همچنین پروتکل های جامعه محافظتی و عملیاتی از جمله نظارت 24 ساعته و 7 روز هفته بر سیستم سوختگیری هیدروژن، استقرار پرسنل تربیت یافته و دارای گواهی نامه برای عملیات بحرانی و برنامه های منظم بازرسی و نگهداری را الزامی می سازد. در طول مرحله اولیه عملیات کارکنان فنی تربیت یافته قطار را همراهی خواهند کرد تا این عملکرد روان آن اطمینان حاصل شود. این پروژه نشان می دهد که تعهد گسترده تر راهان هند به نوآوری، بهره‌وری انرژی و ترابری پایدار از لحاظ محیط زیست می باشد و از اهداف ملی انرژی پاک و انتشار کربن صفر هند پشتیبانی می کند. این پروژه آزمایشی جزء طرح گسترده تر هیدروژن برای میراث برای گذار به شبکه های راهان با انتشار صفر می باشد. راهان هند قصد دارد که 35 قطار سازگار با محیط زیست از این نوع را در مسیرهای مختلف تپه‌ای و میراثی در سراسر این کشور راه اندازی کند.
شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به گفتاری تحت عنوان میراث دریا

یه هند یک داستان قدرت و تجارت نویسنده و گوینده محمد ولی الله ولی در یک دستاورد قابل توجه برای بخش دریای هند بنادیر اصلی تحت نظارت وزارت بنادیر کشتیرانی و ابرها در مجموع 915.17 میلیون تن بار را در طول سال مالی 2025-26 حمل و نقل کرد.

بود قوی، افزایش بهره‌وری و مسیر رشد پایدار این بخش تاکید وارد می آورد. این نقطه عطف تأثیر اصلاحات تحول آفرین و سرمایه گذاری های استراتژیک انجام شده توسط دولت هند برای نوسازی زیرساخت های بندری، افزایش بهره‌وری لوجستیک و تقویت جایگاه هند به عنوان یک کشور پیشرو در زمینه دریایی تحت چشم انداز دریایی امریکال 2047 را برجسته می کند. وزیر بنادر کشتیرانی و ابرهای دولت هند سربنندا سونوال اظهار داشت که ترابری بی سابقه محموله بیش از 915 میلیون تن توسط بنادر اصلی ما گواهی بر تعهد تزدل ناپذیر دولت برای تقویت بخش دریای هند می باشد و یفزود که با رهنمایی از چشم انداز نخست وزیر نرندر مودی ما در حال بناسازی زیر ساخت‌های بندری در سطح جهانی، بهبود کارایی و توانمندسازی لوجستیک یک پارچه‌ای برای پشتیبانی از اقتصاد روبه رشد هند می‌باشیم. این دستاورد از مماره برای در آوردن هند به عنوان یک قدرت دریایی جهانی تحت چشم انداز دریایی امریکال 2047 تقویت می‌دهد. برای تجلیل از دستاوردهای بخش دریانوردی، روز ملی دریانوردی هر سال در تاریخ 5 آوریل در هند جشن گرفته می شود. در این روز در سال 1919 میلادی تاریخ دریانوردی زمانی تعیین شده که اس اس لویلتی اولین شرکت کشتی نوآوری سیندیا استیم لیمیتد به بریتانیا سفر نموده که یک نقطه عطف مهم در تاریخ کشتیرانی هند در اون زمان بوده که مسیرهای دریایی توسط بریتانیایی ها کنترل می شد. نخست وزیر هند نرندر مودی به مناسبت روز ملی دریانوردی میراث غنی دریای هند را یادآوری نموده و از سهم ارزشمند همه افراد مرتبط با این بخش قدردانی کرد. آقای مودی اظهار داشت که فداکاری افراد در بخش دریانوردی اقتصاد، تجارت و ارتباطات این کشور را تقویت می‌دهد. نخست وزیر همچنین بر تعهد دولت این کشور برای بهره برداری از پتانسیل عظیم بخش دریایی به منظور تضمین آینده تابناک برای ملت تاکید نمود. تاریخ دریانوردی هند از هزاره سوم پیش از میلاد مسیح آغاز شده، هنگامی که ساکنان تمدن دوره سین ارتباط تجاری دریایی با بین النهرین را آغاز کرده. خط ساحلی طولانی هند که ناشی از بیرون زدگی فلات دکن بود، به شکل گیری روابط تجاری جدید با اروپایی ها به ویژه یونانی ها کمک کرده و طول خط ساحلی آن در اقیانوس هند تا حدودی دلیل آن است که چرا به این نام شناخته می شود. بر طبق اسناد ودایی، بازرگانان و تاجران هندی با خاوردور و عربستان تجارت می کردند. در دوران امپراتور موریا در قرن سوم پیش از میلاد مسیح یک دپارتمان دریایی مشخص برای نظارت بر کشتی ها و تجارت وجود داشت. در پایان قرن اول پیش از میلاد مسیح محصولات هندی در دوران حکومت آگوستوس به روم می رسید. استرابو مورخ رومی از افزایش تجارت روم با هند پس از الحاق مصر به روم یاد می کند. با افزایش تجارت بین هند و جهان یونانی و رومی، ادویجات به واردات اصلی هند به جهان غرب تبدیل شده و ابریشم و سایر کالاها را کنار گذاشتند. هندی ها در اسکندریه حضور داشتند، در حالی که مهاجران مسیحی و یهودی از روم مدت ها پس از سقوط امپراتور روم در هند زندگی می کردند که منجر به از دست رفتن بنادر دریایی سرخ توسط روم گردیده که قبلا برای تضمین تجارت با هند توسط جهان یونانی و رومی استفاده می شد. از زمان سلسله بطلمیوسی ارتباط تجاری هند با آسیای جنوب شرقی در طول قرن‌های 7 و 8 میلادی برای بازرگانان عربستان و ایران بسیار مهم بود. تحقیقات باستان شناسی در محوطه‌های بین النهرین، بحرین و عمان منجر به بازیابی آثار
آثار باستانی قابل ردیابی به تمدن دره سند شده است که اطلاعات موجود در کتیبه ها را تاکید می کند. از جمله مهمترین از این اشیا مهره‌های مهری حک شده بر روی سنگ صابون، وزنه های سنگی و مهره های رنگارنگ کارنلی

است. بیشتر تجارت بین بین النهرین و دره سیند غیر مستقیم بوده. کشتی های باری از هر دو منطقه مهمی با بنادیر خلیج فارس به ویژه در جزیره بحرین که سومری ها آن را دلمون می نامیدند همگرا می شدند. تعداد زیادی آثار باستانی کوچک به سبک سیند در مکانهایی در بحرین و پایین تر از آن در ساحل شبه جزیره عربستان در آمان کش شده است. مهره های مهری تالی شده در بحرین در محوطه هایی در بین النهرین و دره سیند یافته شده اند که این احتمال را تقویت می دهد که این جزیره ممکن است به عنوان نقطه تازی مجدد کالاهایی که از بین النهرین و منطقه سیند می آمده عمل می نموده است. از حفاری های اور یک دولت شهر بزرگ سومری در کنار فرات نشانه ها وجود دارد، مبنی بر این که برخی از بازرگانان و سندگران در ری سند به شمول مهر سازان ممکن است جوامعی را در بین النهرین تاسیس کرده باشند. اولین اسکله جهان در لوتال در 2400 سال قبل از میلاد مسیح دور از جریان اصلی رودخانه قرار داشته تا از رسوب گیلولای جلوگیری شود. اقیانوس شناسان جدید مشاهده کرده اند که هرپا ممکن است دانش زیادی در مورد جزر و مد داشته باشند تا چنین اسکله ای را در مسیر همیشه در حال تغییر رودخانه سابرمتی و همچنین هیدروگرافی نمونه ای بسازند. این اولین اسکله شناخته شده در جهان بوده که مجهز به اسکله برای خدمات رسانی به کشتی ها بوده. گمان می رود که مهندسان لوتال حرکات جزر و مد و تاثیرات آنها بر سازی های آجری را مطالعه کرده باشند، زیرا دیوارها از آجرهای پخته شده در کره هستند. این دانش همچنین آنها را قادر ساخته تا در وهله اول مکان لوتال را انتخاب کنند، زیرا خلیج خمبات بالاترین دامنه زجر و مد را دارد و کشتی ها می توانند از طریق جزرومد جریان در رودخانه حرکت کنند. کاویش ها در گلبای ساسان در اودیسا مکان های ساخت قایق را یافتند. شاید برای تجارت ساحلی قلاب های ماهیگیری، نیزه های خاردار و زوبین ها نشان می دهند که ماهیگیری بخش مهمی از اقتصاد بوده است. برخی از آثار باستانی دوره میس سنگی مشابه آثار باستانی یافته شده در ویتنام قرار دارد که نشان دهنده تماس احتمالی با هند و چین در دوره بسیار اولیه می باشد. آینده بخش دریای هند با هدف تبدیل شدن به یک قدرت جهانی تا سال 2030 الی 2047 توسط چشمانداز دریای هند 2030 و برنامه ساگرمالا رهنمایی می یابد. پیشرفت های کلیدی شامل بناسازی 6 بندر بزرگ، تسریع کشتی سازی بومی، تقویت حمل و نقل ساحلی و دستیابی به ناوگانی با بیش از 200 کشتی تا سال 2035 می باشد.

اینجا دلی است. این یک ترانه فیلم هندی به صدای سمن کلیانپور از فیلم شمع را استماع فرمایید.

اینجا دلی است. اینک می پردازیم به برنامه نوای هند. در این برنامه قوالی ها را می شنوید. قوالی اول به خوبی همچو مهتاب، محمود نظامی و همراهان می خوانند.

ووالی دیگر نمیدانم که آخری چون دم دیدار میرخسم. غلام صابر و همراهان میخوانند.

در آخرین قسمت برنامه نمیدانم چه منزل بود شب جایی که من بودم. این قوالی را با صداهای رحیم کامل و همراهان میشنوید.

مترجم و گوینده اخبار دکتر شمیم الحق صدیقی هند اظهار داشته که هیچ نقش طرف سوم در مناسبات دو جانبه بین هند و نیپال وجود ندارد. سخنگوی وزارت امور خارجه هند رندیر جیسوال این مطلب را وقتی ابراز نمود که به سوالی راجع به اظهارات نخست وزیر نیپال مربوط به مرز هند و نیپال و نیز انتشار بیانیه بعدی وزارت امور خارجه نیپال پاسخ می داد و گفت که مکانیزم های دو جانبه ایجاد شده ای برای تصحیح قاطبه جوانب موارد مرزی وجود دارند. آقای جیسوال گفت در صورتی که نشانگذاری تقریبا 98% مرز هند و نیپال صورت گرفته، بعضی جاهایی هستند که تصویرشان نشده. هند نیز اشارات غیر مجازی را رد کرده که در بیانیه مشترک پاکستان و اتحادیه اروپا نسبت به جموں و کشمیر ارائه شده اند. آقای جیسوال گفت که قلمروهای جموں و کشمیر و لداخ اجرای لاین اجزای لاین فک و لایت اجزای هند می باشند. وی مضافاً گفت اونهایی که حق مداخلت در این گونه موارد ندارند باید از ارائه هر کدام اظهاریه خودداری بکنند. وزیر علوم و فناوری هند دکتر جیتندر سینگ امروز مباحثات را با وزیر و رئیس تورینگیای آلمان ماریو وگت پیرامون ارتباط قوانتم فوتونیکس و شراکت های فن عمیق در دلینا انجام داد. دکتر جیتندر سینگ به این مناسبت سخن رانده و گفت که امروزه کشور مطبوعش سومین بزرگترین اکوسیستم ناپایی را میزبانی می کند و مواقع شایانی را برای مشارکت بین‌المللی سراسر فناوری زیستی، مراقبت بهداشتی، فناوری های آب و هوش مصنوعی و فناوری های فضایی را پیشکش می نماید. وزیر امور خارجه هند دکتر اس جی شنکر امروز در دلی نا با معاون رئیس افریقای جنوبی پال مار لیات مارشا تایل ملاقات کرد. دکتر اس جی شنکر تئی ایک پست رسانه های اجتماعی بیان داشت که دوران ملاقات مذکور آنها مواقع در تجارت، سرمایه گذاری ها، شرکت های خرد، کوچک و میانه، حوزه های دیجیتال و زیربنا را مورد شروع تعامل قرار دادند. دکتر اس جی شنکر تعهد راسخش به تعمیق شراکت دیرینه بین دو کشور را مورد تحسین و تمجید قرار داد و گفت که آنها نیز توافق نمودند که هند و افریقای جنوبی حتما باید در انجمنهای بین‌المللی به نزدیکی تقلا و تکاپو بنمایند. اینک در پایان اهم اخبار براتون تکرار میکنیم. رئیس جمهور هند دروپدی مورمو به مستفیدین اشاعری طرحهای بورس تحصیلی در کاخ ریاست جمهوری خطاب کرده و به پیشرفت اجتماعی، اقتصادی و تعلیمی قاطبه طبقات جامعه برای عمران واقعی تاکید ورزیده است. هند گفته که هیچ نقشی برای طرف سوم در مناسبات دو جانبه ای وجود ندارد و افزوده که مکانیزم های ایجاد شده ای به خاطر تصحیح مسائل مرزی موجودند. هند دومین محموله معاونت پزشکی را به مراکز کنترل و جلوگیری از مرض را برای تحکیم و
و کنش به ابولا و آمادگی بیداری سراسر افریقا ارسال کرده است. وزیر علوم و فناوری هند دکتر جیتندر سنگھ مذاکرات را با وزیر و رئیس تورنگیای آلمان ماریو وایکت پیرامون ارتباط کوانتم فوتونیکس و شراکت های فن عمیق انجام داده است. روسیه حملات دامنداری بهبادی و موشکی را به اوکراین برده است. بر اثر آن اقلن 16 نفر شهروندان کشته و بیش از 100 تن دیگر مجروح شدند. پایان اخبار رادیو دلی. اینجا دلی است. به همینجا برنامه شامگاهی ما به پایان میرسد. ما با برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 هند برای با ساعت 7:30 تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. شب بخیر. خدا نگهدارتان.